ți matatona haire te aramairua. Te poți cauta fito, îți uite nu mai ra, te rere nga mai ra. Kahe ke ira ira, ma te a ko te ra ka. Ke ira ro te a ka, ko te a ka roa, ko te a ka maruke. Ko te a ka maruke o te poți kawa, kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anu ku te ira, ko iara.